0: Привет, Ангеля, тебе уже научит с рубрика «Основной занят» с Няцком Бучу докторем. Лаборито.
1: Лаборито.
0: А цікава син мусу света Юлю, скажи псака. Ну, Юлю.
2: Я поздода, как то ли будь.
1: А та... Лядудена, ва.
0: Костоки, лабудена, сахи?
1: Лядудена.
0: Ва, ва, ты, от цікава энциклопедию рекея перверс, да? Ну, таки ладудена, гейш.
2: Ладудена, вот Юлюс.
0: А тут они продеют аукштус кунигус миновод высокюс и швинтус пилипус.
2: Ну, таки... Бет пародия сава ишминти.
1: Чаушу католики, мика,
0: пупу, все. Тейп, чау дня бомбизу швинтяс. Тай ва, трячо, кой кур кетвирту сякминю дену, вадинама ладудена. Кайп ир павелика венгта трюкшмингу дарбу. Ва, дел тату и ти не трюкшмауи, кад ладай паселю не ишмушту. Мелста спрашунт апсаугат на не погиб. Daujimo atmosferas reiškinių.
1: Mhm.
0: Tai va. Tai va, dabar jau visi rozų turim rakundą ir Juliau dabar...
2: Julius lyderis nepasduoda.
0: Na.
2: Vadas.
0: Aš tai dabar Angelė kupą davanosi. Ar tik nesenų šaudų?
1: Man skalingi jūs biški.
2: Skalingi?
0: Nu.
1: Jo, vienu kart paskutinę žiemų čia.
0: Nu. Paskutinį žiemų skalingi?
1: Ne, paskutinę žiemų šaltą... Koronas, nenuvėjau niekur.
2: Tai dabar ateikit pasimsta skolų ir da, knygų kokių duosma, gerai?
0: Nu, tik
1: gerai, jaunimas.
0: Celapaną tik taip sviniok jau, kad čia jau...
2: Kam?
0: Nu, tai kad nebūtų atneštų kvarabas kakės.
2: Ei, čia.
1: Celapaną gerai, užviniaus visus gaus.
0: Nu, tai sudėjau, Juliau.
1: Gerai.